ཁྱི དང ར སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང
མེད ལས

ཁྱི ཕྱད མི ལུང ཤེས པ དེ ཅི ཉེ དོ ལུ ཤེས དེ ཁོང གི ཕ ཡོ ལ ཡོ པའི ཕ མ ཉེ དོ ལ ས ལ ཡོ པའི ཅོང མོ རིང དང དང རང ཅོང མོ ཚང ཆུ དོ ཅོང མོ པ སང ཅི ལ ཕུ ནི ཚང མ ལུ དེ སིན ཤི ཡོང བའི ཅ ཤི མན དུ ཤེས ཅི ཡིན སི ད ཡི དེ ཉ དེ ཅི ཉེ ཁོ

ཁྱི ཁྱི ཡ་ཏོབ་ནམ་པ་དང་དེ་རིང་ཀ་ལུང་ཅིན་ཁ་པར་སོང་ཡ་ལིན་ཅིན་ནང་ལ་ཏོབ་ཚང་བང་དོ་ཏོབ་ཇོང་ཇོ་ཏོམོ་ལམ་མོ་ཅ་རེ་དེ་རེ་སི་ཡོ་པི་ཅེན་ན་པ་ང་ཅུ་ལིན་ཅིན་ན་ཤོ་པར་གསས་ཤེ་ཅིན་གོ་ཏོབ་ནམ་པ་དང་ཁོན་ལ་ཏོབ་ཚང་བང་ཅ་རེ་དེ་དེ་ལ་ཅིན་ཡི་དོ་

0: རྒྱུ ལམ བུ མང ན ཡང
1: དེ ཉན རྒྱུ གི ས བ གི
0: ཅུ ཅུ ང ཅུ ཇུང ལ ཐུ ཁ རེ ཉོ ཅེ ཆེ ལི གོ དེ མ ཏོང བ དང ཁ རེ ཇེ ཅན རོ ལ མ ཏོང བ ཆོ ར ཏོ ནི ཁ རེ མ ཏོང བ ཁ རེ ཏོང ག ཚ མ ཡེ བ ཅི ཤ ཅེ ག ཆེན པོ རེ
1: དེ ཅུ ང ཅེ ཇེ ཅེ ཅེ སོང ལ སུང ཅུ ཡུ ནི རོ ལ དེ ཡ ད ཡ ར ཤུ སོ ལ དེ ཉན རོ ལ ཤ ཏོ ཉོ བ ཤ ཅེ གེ ནི ཤེ དེ དེ ཡ ད དེ ཅེ ཅེ ཅེ ཁ ཡོ ཅེ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི དང ར སླ ར སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ
Palen

ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཕྱད མི ཡིན སྐྱེན མང ཚོགས གང གི དེང ཚོགས ནང གི བ ད རང ཉིད ནས ཆ ཤ ནད དེ ང ཚོས ཀྲུང གུང ཀྲུང དང དེ ད གང དར སུ ཅིག ལས ཏོབ ཆེ དང སུ ཅིག ལས འཇོན དང ཆེ ཁེ གབ ནས ཆ ཤ ནས དོམ ཇོ ཀྱི ཁེ གབ དུ ཆེ ཆ འདེ བུ མེ ད དེ ཐོལ ཆ ཤ རང ཉིད སེམ དིང ནས ད དུ ཆེ ལས ཏོ དེ གང དེ ཅན ད མང ཚོགས དེ ལ བསམ ལུ ལོ སུ ཡ བུ ལུ ཤི ཀྱམ ཀྲུང གུང ཀྲུང དང གི ཀ ཅིན ཧོ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: zedzhi nedun nga, choyi bazo ge nedun jik, nyingzhoi bazo ge nedun jik, demi bazo ge nedun nyi jie yubare. Datin yibu xiuqia tong, terdun xiebi nedun ka, nying derong lan zhe yu zhong qir tong li kong ka la, nidrop xie jura zi jie yubare.
1: Daga li kong ni bai ni chulo, xie cei jie ni bada, zhong yang xin gang kuyo song xiong, da xir cho chong zhou bi, rang zhong lan nidrop xie jure bi, mang cho ti yin bur xiuqia ju, ten dun xie li ka, nye jie bi nong bi, li dun ju, nidrop xie xin ba dang, li dun ji dun chang zhang yin do, nye xin xin, li dun sun, nidrop xie yin ba zhi.
0: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས སང རྫོང དེ ཁོང ཟུག ཅུན ཅུ ཅེ ཅུ ཅང ཡོན པ ཏ ཤི ཅི མང གོར ཏོང ཤོར སོམ ཚ ཅི གོ ཏོང ཡིན ནམ ཅང དེ ཅེ ཅི དུ ཁུ ཏོང ཅེ ཁོ དོན ཅག ཏོང ཐ་ནི ཅེ སོང ཅི ཁེ སོ གག ཅི ལོ ཅི ཅུ ཡེ ནལ ཤིན ཏ དང པར ལེ གོ ཟུག ཅུན ནམ ཅང ཟུག ཅུན ནུ ཅེ གུ བེ ཏོང ཡེ བི ད ཅི ཤེ ཡི ཕེ རམ ཇ ཅ དུན ཅུ སེ ནི ཤིན ཏ ཅུ ཅི བེ ནོ ངུ སོ ཅེ ཁོ དོན ཐོབ ཟོ ཡེ ཅེ སོང པ རེ ནམ ཅང དེ ཉེ ནུ ཅེ ནེ པང ལེ སོམ ཏོང ཡེ བ ཅ ཉེ གུ ཅི དུ ཐོ རེ ཇོ ཤི ཅི ཡེ བ ཏོང ཅུན སེན ཅེ ཤེ ཡོང ཅེ ཚ ནུ ཅོ བ སོམ ཅུ སོ སོམ དང ཚ སོམ སིན དེ དང ཙང ནུ ཇུར དེ ནི ཟོང ཁོང ལ ཝང ཝི ཉེ ནུ ལོ ཏ དེ ཇུ རེ དེ དང ཆབ ཅིག ད ག ཆ ཅི ག མི ཇ པང ཏོ གེ ཚ ཉི དང ཚ ཇེ སིན པི ཚ སོ ཆུན ཅིན ཅུན ནི ཇུན དེ དབ དུན ཅེ ཁོ དུན ཐུན ཁོང ཡི ཆ པ ཤེ དེ ཚེ མོ དང ཆ ཅུ པ པི ནམ ཤི དེ ག ཅེ ཁོ དུན ཅེ ནེ དུན ཐ ཅུ ཐོ པ ཤེ ཇུ རེ ཏ ཤི ཅེ ནམ ཅང ཟུག ཅུན སེན ཅེ ཅེ ཁོ དུན ཅེ ཤེ ཡ ཅུ མི ངོ ཅུ ཚ ཅོབ ཅི སིན སོ ཡུ པི གབ དེ དུ ད ལེ ཅི ལེ ཟོ པི དེ ཁོང དང ཤོབ ཅ མིན ཁང སོ ཤེ པི ཁུ ཁོང ཡོང སོ ཆམ ནི ལེ ཅི ལེ ཟོ པ དང མང སོ ཅི ཐོམ ནོང དང ཤེ ནོང དེ བི དེ དོན རོ ཅི རེ ཅེ སུང པ རེ
1: ཤ ལ སང ཅོང དུ ཅི ཁ ཅི ཤུ གུ ཡིན ཉིན ཅི ཅུང ཅི ཅི ལེ རེ ཅན ནི ཅུང དར ཁོ ཐ ཅི ནི ནང ཅང ཅུ ཅུ ཅི ལེ མི གུན ཁོ གང ལེ གུང ཡོ པ རེ ད ལེ ཤེ ད དང པོ ནི གི པི པ ར ཁྱི ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁེན སུན ལེན དེ ཁེ པ དང ཡོ པེ དང དུ ནེ ཙང དེ པ དང ཁེན ཙོང ནེ ན ཟོ ཇང ཇུ ཁེ ཚེ ཁེ རུ དུང ཡོ པ རེ ནེ དེ པང གུ ཙོང གེ ཤུ ཅི སུན སར ཚུན དེ དང སེན དེ སོ པར ཚུན དེ ཁེ ཁེ ཡོ དེ དེ སབེ ཐོ ཨ དང རང ང ཁེ ཡེ ནམ ཁེ ཚེ ཆུ དང སུང རེ ཁེ ནེ ཤུ ཙ རང མང པོ དེ པ མ ཟེ ཙ སུན ཚང དེ དང སེན དེ དུ ཚི ཚུན དེ ཁེ བེ གུན དེ དང ཅིན དེ ཟེན ཙ གུན བེ ག ནེ སེ ཡོ པ རེ ནེ དེ ལ སི པང ཇུར སབ ཁོ ཅེ ཁོ ཡོ སུང ཇུང ཅི ཅེ ཁེ ཁོ སོ གོ མོ ཡོ ཡེ གོ པ དང ཡེ གོ པ ཡོ དོ ད གོ ཝེ ཡེ མ པ ད ར ང ཅེ ཐུ ཡེ ཡེ ནེ སོ ད གོ ཤི པ དང ས ད ར ཉེ ཡོ པ ཅེ ལེ ཅིན ལ སི པང ཇུར སབ ཁོ ཅེ རེ ཁ གེ ཁོ ཡོ སུང ཇུང ཅེ ཚེ ར ཁ ད ར ཡེ གོ པ ཅེ དང ཁོང དོ ཁོ ཅེ ཁེ ད མ ང ཚོ ཅེ རང གུར ནམ ཁེ ཁ ཁོ ཡོ སུང ཇུང ནོ སུ ཇུ ར ཐི དུ ཡ ཤ ཇུ ཡ པ ཅེ ནེ དེ ལོ ད ཟུང གེ ལ ཁང ཅུང ད དོ ཡེ དུ ཅེ ཅུང ཆུ ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང
2: ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང yin zhe xiong qian luo duo dang pu lam xi da pe zhi suo a zhe yang jie yin tian di bei zhong shang jia da lin qin yue cha ra da zu ma qi ren

0: ཡང་ཡང་རང་རེ་ཡ་ཏང་གང་དང་ང་མ་ཅིན་ན་ཡ་ཡ་གཅིག་གསེ་ཇུ་པུ་སན་ན་ཡ་ང་ཆེ་བ་རུ་ཚ་ཚ་ཚ་ཡ་ཡ་དེ་ནེ་རྒྱ་ཤེན་དུ་རན་བོ་ཆེ་ཡ་ pa ཏ་ཏོ་གེན་ཟན་དུ་ཅིན་ཡ་ཤེན་ཏོ་ཏ་མེན་ཏ་ཡོ་ཏོང་སོང་ཡ་མ་རྒྱ་ཏོ་ཏ་ཤི་ཏ་གོ་ཨོན་དུ་ཡ་ཅིན་པ་ཡོ་ཁོར་རྒྱ་ཨོ་ཏོ་ལ་ཡ་སེན་ཀར་མ་ཡེ་རྒྱ་བ་ཅིན་ཡ་གོ་ཏེ་ཏོང་དར་གོ་ཤི་ཏོང་སོང་ཡ་མ་རྒྱ་ཏོ་ཏ་ཤི་ཏ་གོ་ལ་ཡ་
1: ཨ་ཏོ་ཡ་ཟུ་ཏེན་རམ་ཤུ་གུ་ལ་ཡ་ཉ་སེར་ཤོ་ལུ་ལ་སེར་མེ་གི་ཡ་དུན་ཆོ་མོ་གི་ཏོ་འབུ་ཏོང་སོང་ཡ་ལེང་ལ་ལུང་ཏ་ཤི་ཏ་གོ་ལ་ཡ་ཇི་ཇར་བོ་ཀ་ལུ་ཤུ་གུ་ལ་ཡ་ཇི་མོ་པུ་པུ་ཏི་ཚ་ཝ་ལ་ཡ་ཇེ་ཨ་མེ་
0: ཨ་ཏོ་ཡ་ཟུ་ཏེན་རམ་ཤུ་གུ་ལ་ཡ་ཉ་སེར་ཤོ་ལུ་ལ་སེར་མེ་གི་ཡ་དུན་ཆོ་མོ་གི་ཏོ་འབུ་ཏོང་སོང་ཡ་ལེང་ལ་ལུང་ཏ་ཤི་ཏ་གོ་ལ་ཡ་ཇི་ཇར་བོ་ཀ་ལུ་ཤུ་གུ་ལ་ཡ་ཇི་མོ་པུ་པུ་ཏི་ཚ་ཝ་ལ་ཡ་ཇེ་ཨ་མེ་
1: ཏོ་ཤོག་ཤུ་ཀུ་ལ་ཅ་མ་རི་ཡ་དང་སྲ་ཅ་ཚེ་ཀེ་རང་དང་མ་ཡ་དུང་དབ་ཤར་ལེ་ཤར་དུ་ནི་ཡ་ནེ་མ་བ་ཀུ་ཀེ་སར་ཐ་རི་ཡ་ལོ་ན་ཀེ་དོ་ལ་ཡ་ར་ཅེ་མི་ཡ་པ་མ་པོ་སེ་པེ་ལིང་རྟེ་ཡ་ ཅན་ཟམ་ལེ་དེ་དུ་སེ་པ་ཀོ་ཡ་ཨན་དེ་རང་ཡི་ཇ་བེ་ཐོང་ཐོང་ཟེ་ཡ་ལེན་སང་དེ་བི་ཨ་ཅ་དོང་ལི་ཡ་ཡུ་རང་དོང་ཏ་ཅི་གོ་མ་མ་ཡ་པ་ཚ་ལུང་ཐོབ་ལེ་ཀུ་ཤི་རི་ཡ་ཡ་རབ་བོ་ཅེ་ཡ་མ་སོང་ཀོ་ཡ་ཨ་རང་ཐ་ཅུ་ན་རུ་མེ་ལེ་ ཡུ་ཡ་ཀ་ཐུང་དུ་ཏོ་དེན་དུ་ཡོང་བ་ཡ་ཁོ་རང་གྱི་ལ་ཐོང་ཡོ་ཡ་ཨོ་དེ་བ་ཐོ་མི་དང་པར་སམ་ལ་ཡ་
2: Maji chao yi nang, rancho pyo me zhi di loka di jia zu dan dambi yi pang zui mang zui zung zui ji me to dung zhi yin si xie zi yo. Ta di nang ne, te sa jie hui dung di manzo do di zong la ayu nang ke tayo dang, gongay nang ke si di di rechi cha yo. Ti yin si go ya yun zhang kar riya si su. Ta di nga ne cha xia su na ri zhung le ri ki chue du te sa jie hui dung di la zong bi ling ki chung zhi nyang a ki jie bo si xie zui di rechi cha yo. Te sa jie hui dung di ta ji pang zhang si ne ra ci gang ke chang di la da di zong la te sa jie hui dung pi wei ki chen bu dun
3: 이게 동장다 지역에서 진행해요. 대인들 중재 영향이 제법 있는 중재 지역이요. 니네 기사 제법 중디네 나의 지도기 다 지금 지시를 막든 길 넘도록 변조기 지시를 지시 망수에 당 표기 다 중지 교재 그게 또 신주 체계에서 제시 전단이 가장 기침부요. 대인들 좀 기사 제법 중디 전단직 시작 근류 기준 신스 디시기 숨내 차이 차와 있는 야가게 망가 바랏네 독주에 라마니아 독주에 디시
2: 但是希腊的穷酒人啊，同志有一多了客人，但是偏见主要要嘛，轻松操作主要要嘛。广州中国忙不地界地的中同志先用的什么？特色代表中的，他同我轻松松起坐起坐是主要的，那膨胀的也起码起码的主要的。第一对第一，他就特色代表中的呀，人单请不起的。

ཅེ ཅིན ཁམ དེ ན ཅེ ལ ཝོང བི དེ མི ལི ཤེ ཉི ཉི ཡི ན ཅེ ཅེ ཐུ དར གུ དུ གེ ཁང ཡ ཡན ནི ཇ ཡོང ཅེ ཅིན ཁམ སུ ཕོ ཝ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཁྱི ཡ་ཏོབ་ནམ་པ་དང་དེ་རིང་ཀ་ལུང་ཅིན་ཁ་པར་སོང་ཡ་ལིན་ཅིན་ནང་ལ་ཏོབ་ཚང་བང་དོ་ཏོབ་ཇོང་ཇོ་ཏོམོ་ལམ་མོ་ཅ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང

0: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང yang chong ge daban ju gur chi bi ko de ye xian lan lun ti du gur ti le wo ji ba sin ro
1: mu shi lo ya sa na nga chen nu le nya chen ge dan de le du za sa ji ye ha da de ai ka chong ja ba de den ji de ja ba de ni wen ye le ma ji
2: huai yi tu ba gong ji sa ji ye ma de
1: qian an lo mo xian na jin yi ya zha ba de ni le tu ba qie ba

0: kanggoji chanti chungara kanji du ni chungzi shibara sazon chungara
1: dara na byo jung nung ting ni tili kongji kangge nung ting yin
2: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ དུ དེ ཇི པ པ ཅི ཡོང ཅ གི དོང ཡི ལོ ཤི ཤེ སིན རོ ཇི པ པ ཅི ཡོང ཅ ལ ན དུ ཡི ཁང སོང སོ ཆེ གེ ཅ ཆི ཡི ཇི པ ཤེ རེ ཁོང གི དོང ཡི ལོ ཡང ཅི ཇོ ཁོ རེ རེ ལེ གེན དང སར ཁེ ཐོ ཡི ན པ དང གེ ཅི ང རུན དུ ཁོ ལེ པ ཅི ཅི ཆི ཆོ ང ཡོ